0: летим, яс! Бум!
1: Почил, бум е почил. Желел си е постати сребърн балон, а милни мехурчък е милни мехурчък и не може постати сребърн балон. Тако е сгодба о биму, баму и буму кончана. Марси кдо измед вас бо прав здай взел мами мило, направил милница и сламица пихал милне мехурчке. И тако би се наша сгодба лако спет поновила. Па се не бо, райши другич. На свидание!